0: كيف كيف وقت اللي يقوموا زادة أيضا بديزاكسيون مهمين برشا. المرة هذه باش نحكيوا على أكسيون هيلة برشا اسمها أكسيون رونتري سكولير أن كي أن سوريخ سيدي بوزيد إديسيون 2026. سعيد برشا اليوم باستقبال نبدأ ليديز فيرست نور بن سويلح. مرحبا أهلا وسهلا تحية ليك.
1: دونك
0: كيف كيف نروح كيف كيف نسلم برشا على صديقنا تقي الله خيرات بريزيدون زادة كيف كيف. مرحبا أهلا وسهلا وصديقنا اللي كان سبب في هاللمة هذية ولد خون عادة أوس موتار. مرحبا أوس
2: مرحبا وسهلا
0: كيف الحال؟ الكلكم تبارك الله عليكم شباب ناجحين ومن ثلاثة مدارس مختلفة. مدرسة الأمل مرهذية في بير الحفاي في سيدي بوسيد الأكسيون هذية لتوفير الأدوات. ولكن برشا ناس يقول لكم أنتم وين تنشطوا شباب؟ هاي نبدأ مع البريزيدون قدم لنا خويا وين تنشطوا؟
3: بعسلامة مساء الناس الكل.
0: عايشك؟
3: مرحبا بينا وبيكم ومن الناس الكل.
0: مرحبا خويا.
3: عايشك؟ Déjà, je commence par me présenter. Je vais vous présenter la présentation de la club. Je vais vous présenter l'activité qui fait le but. Oui, je vais vous présenter le but.
0: Good.
3: Donc, Taqiya Al-Khairat, 17 ans, élève de l'EIT. Donc, président du Leo Club Tennis Soccer Alpha Ottawa, ça fait le troisième mandat que je suis membre du club. J'étais trésorier dans le club. Le club, on est parrainé par Lions Club Tennis Soccer. Au Lyon, Manchal, la famille Tanit, elle compte plus que 6 clubs.
0: Très bien.
3: Donc, entre Lyon et Léo. Okay. Ah, on est depuis 2021, ça fait 6 ans que le club Maujoud Maneha. Donc les activités internet Tasmo selon des commissions ou Ahna, ce qui nous intéresse le plus c'est l'œuvre sociale Tawa dans nos filles. Elle est Marana Nour, elle est la chef de la commission œuvre sociale.
0: Très bien.
3: Lyon, ma destination, elle est pas habituelle, les Haya Sidi Bouzid. Okay. De base, on travaillait plus à HM El Ghalib à la Blaise Krab. On a aussi des bousses de temps, on a aussi la trajet de Tarab à Souya, Bilbus, Inch'Allah. Donc voilà, les activités internes, les habituels, on a la rentrée scolaire, les tirs Kolam. Déjà, la famille Tanit L'Adam Terha, c'est plus un projet qu'une action.
0: Très bien.
3: La Ramli Fête, Kent, Fimakfer, ou qu'on a. Au sol, Alhamdoulah, on a une salle de permanence.
0: Parfait.
3: À part la distribution bien sûr classique comme t'as la rentrée scolaire, à mon instant de permanence, bien à hit l'école primaire et les mecs qui sont hit d'ailleurs l'école et qui ont voilà une clôture, ainsi que le bébé à l'école, ainsi que le portail à l'école. Donc ça fait deux ans que nous avons le projet des FIM Akser. Donc on a l'action hiver au chaud, les tirs Kolam, tirs aux alentours de décembre, janvier, les natifs faire l'absa l'abed les mstahakin fil bar.
0: Des couvertures.
3: Exactement. La Ramli Fête, notre majeure action qui est outique fait Benzar en collaboration avec deux clubs Mansfiq déjà nous allons t'as avec bien avec nous sinon Koft Ramzan l'action majeure donc خدمنا la Ramli Fête fait le kif la Ramli قبل خدمنا في بن في بشاتر في بنزرت و احنا ce qu'on ajoute de plus fait Ramzan c'est que on passe à peu près 20-30 jours نتعلم دان الكل ريستو دو كور نتايبو سي ديستريبيسيون كوتيديان
0: مشال وي حاجه تعمل كيف حاجه تعمل كيف باهي برشا كي نشوفو ديجون هكا اونجاجي وبرشا باهي برشا كي نشوفوك نور اليوم وانت تقرا في بيلوت بورقيبه هكا ولا
1: سنة
0: باك ان شاء الله ان شاء الله زينه. دونك اليوم برشا ناس يقولوا شنو هو لوفر سوسيال هذا اللي وشنو هو لي تاش نتاعك واليوم تحكي لنا اكثر زاده جوستمون على الاكسيون هذايا اللي معناها باش تكون ان شاء الله اون فورنيتور سكولير بور 180 إليف.
1: بين نبداو ساعه بالاوفر سوسيال دونك الاوفر سوسيال هي البارتي هي نجم نقول حتى الكور نتاع الكلوب
0: فوالا
1: دوكو هي اللي هي لي زاكسيون الكل لي زاكسيون سوسيال كيما قال تقي قفت رمضان رونتري سكولير ايفيرو شو سينون لاكسيون تاعنا نتاع الرونتري سكولير اللي هي ديستيني 182 إليف ولا حتى أكثر باش نعملو ديستريبيوشن تاع دي كارتابل اللي باش نلقاو فيهم فورنيتور وكل ما يستحق التلميذ في لي نيفو الكل من بروميير اني حتى كشي سيزيام اني
0: بروميير ايوا
1: وزاد باش نلقاو كارافان دو سونتي باش نلقاو فما اوفتالمو باش يبدا حاضر معانا جينيراليست اي نوتريسيونيست sinon j'ai l'habitude de animation les zgar et axe environnement puis je plantation t'as des arbres فازيت هذوكم الكل وبش يصير زادة تراساج إن شاء الله.
0: تراساج تري تري بيان أوس بوتار دونك اليوم أنت ليه بالفينانس وبالسبونسورينغ دونك تري تري بيان دولي تا بيان في دون طون ترافاي
1: الحمد لله يا رب
0: باهي برشا دونك نحكيو على الأكسيون هذيا اللي تمس